0: tusabe mwamenya muhanga umukristo kinywa cyawo muwasubye abantu bose homo bumanawo tukakusaba tute ukanyiraye kitunga cyawo cyo wikiririya kiyinyagane no lwanzo omo Yesu Kristo mwame wetu mwala wawo eyoreho neritavala nawo omo bumabwa mutima mu buyirire nyamuhanga okoberemo neberemo
1: amen.